0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е, Садай Тюркия.
2: Аңлаватқан ола Тюркия Овоза радиосы.

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquie.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
9: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
10: Да, да, Турция гаг радио да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
13: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
18: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
14: Türkiye öne radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи Чешен, Бонходен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиоты.
10: Е, садай Тюркия.

Днес, 22 август 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Интересни истории» и «Скритият образ на Палестина». В ефира заедно с това ще бъда аз, Нурай Курт.

0: новини. Съединените щати и Иран си отправиха предизвикателни послания преди очакваното в понеделник обявяване на нови санкции от страна на Вашингтон. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че ще бъдат приложени най-тежките санкции в историята, които могат да засегнат и основните търговски партньори на Иран, включително Китай. Докато Техеран определя вторичните санкции като незаконни, превозът на петрол през Ормузкият проток продължава да бъде сериозно затруднен. Пекин, който купува по-голямата част от изнасеният от Иран петрол, призова към дипломация. Иранската армия промени военната си доктрина от отбранителна към нападателна. Това заяви в събота говорител на армията, позовавайки се на поуките, извлечени от последните конфликти, в които страната участвала. Бригаден генерал Мохамад Акраминия съобщи пред Държавната информационна агенция ИРНА, че тази промяна е настъпила постепенно по време на така наречените 12-дневна и 40-дневна войни. В миналото военната доктрина на страната ни беше отбранителна, но по време на тези два конфликта видяхме как тя постепенно се измести от отбранителна позиция към нападателна, посочи Акраминия. Той добави, че промяната се изразява в по-бързи и всеобхватни реакции на атаки, както и в провеждането на превантивни операции. Акраминия разкри, че е изготвен план, който предвижда финансово възнаграждение за убийството или залавянето на американски войници в случай, че техни сухопътни сили навлязат на иранска територия. Според плана, членове на въоръжените сили или цивилни лица, притежаващи законно ловно оръжие, ще получат 5 милиарда риала, около 26 хиляди долара, ако убият или заловят американски военнослужещ в Иран. Акрамини уточни, че ако действието бъде извършено от жена, наградата ще бъде удвоена на 10 милиарда риала, около 53 хиляди долара. Освен това, армията ще откупи използваното оръжие на двойна цена, ще го съхрани в военен музей с изписано името на собственика му и ще предостави на лицето ново подобно оръжие. Генералът обърна внимание и на нов механизъм за отбрана и сигурност, за който твърди, че е създаден от Саудитска Арабия, Тюркия и Пакистан, независимо от Вашингтон. Според него това е доказателство за рязкото отслабване на влиянието на Съединените щати в региона. Той подчерта, че независимо от това колко ефективен ще бъде този механизъм в бъдеще, самото му съществуване показва залязващите позиции на Съединените щати. Акрамини определи инициативата като първият регионален механизъм за отбрана и сигурност, създаден без американско участие. Израелски служители предупреждават срещу ескалация на напрежението с Тюркия. Според израелската телевизия Канал 12, представители на службите за сигурност са предупредили, че все по-острата риторика на премиера Бенемин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац спрямо Тюркия може да предизвика ненужно напрежение. Опасенията се появиха след израелският удар срещу военновъздушната база Абу ал-Духур в Сирия, разположена на около 70 км от турската граница. Някои служители са поискали атаката да не се разгласява широко, за да се избегне директен конфликт с Анкара.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Палестинският политик Мустафа Баргути предупреди, че с напредването на Израел към анексия окупираният западен бряг е навлязал в своята най-опасна фаза от 1948 година насам. Баргути обвини Израел, че използва незаконни заселни

0: месеци, за да прогони палестинците от земите им и определи заплахата като нова нагба. Изявлението му идва в момент на засилено насилие от страна на заселниците и израелски ограничения, включително продължаващата блокада на палестински домове в Кусра, южно от Наблуз. Кандидатът за президент на Франция Габриел Атал стана мишена на две нови операции за намеса, за които се смята, че произхождат от Русия. С това общият брой на докладваните операции през последните две седмици достигна 4. Френската телевизия съобщи, че се разпространяват фалшиви новини, съдържащи твърдения за здравословното състояние на Атал и корупция. В генерирано от изкуствени интелект видео пък са включени обидни карикатури. С наближаването на президентските избори във Франция и други потенциални кандидати станаха мишена на подобни кампании, което засилва опасенията от външна намеса. И за финал, млади турски инженери представят автономни подводни технологии на фестивала Технофест Синя Родина, превръщайки университетски проекти в работещи отбранителни системи. Сред финалистите са екипи, разработили подводни ракетни апарати и автономни торпеда. Тези екипи трупат практически опит и допринасят за разрастващата се отбранителна индустрия на страната. В рамките на фестивала са изложени също турски морски платформи, безпилотни системи, летателни апарати, технологии за противовъздушна отбрана и ракети. Събитието демонстрира развиващите се способности на Тюркия в областта на мореплаването и отбраната. Чухте новини.
1: Тя е водеща тема в стиховете, основен нюанс в парфюмите и краси градините. Но знаете ли какъв е вкуса й? Да, това е прекрасната роза. Цветето, което познаваме толкова добре, сякаш крие цял друг свят в своите листенца. Свят на вкусове и аромати, на древни рецепти и забравени традиции. Това цвете е толкова нежно, че се е превърнало в стих. Толкова красиво, че остава върху платна и картини, толкова ароматно, че вдъхновява парфюмери от векове насам. Цвете, чието ухание се е сляло с името на цял град, а багрите му са се превърнали в език на любовта. Да, това е розата. Но зад тази позната красота се крие една по-малко позната история. Днес ще ви разкажем за розата, която не стои само във вазата и не се крие единствено в шишенцето с парфюм. Ще си говорим за розата, която стига до трапезата. Представяме ви подбор на материала на Урбе Джирикли за Терете Хабер с експертното мнение на преподавателя от Средиземноморският университет Шейман Ургюнеш. Розата принадлежи към древното семейство на розоцветните. През хилядолетията природата е създала стотици нейни видове, а човешката ръка – хиляди разновидности. И Тюркия има своите рози, като бяла роза, чатарък, шипка, местна розова и шилан. И разбира се, онази роза, чието име отдавна е неразривно свързано с един град – световно известната роза Дамасцена, която се отглежда в Аспарта. Аспарта сякаш всяка година се събужда в розово. Когато настъпи сезонът на цъфтежа, полята се разливат като цветно море. Провеждат се фестивали, а ароматът на розите изпълва въздуха. Но розата отдавна не е само украшение на природата и съставка в козметиката. Тя бавно прекачва и прагът на кухнята. Според Шейман Ургюнеш, именно тук се срещат няколко от най-силните качества на розата – ароматът, който остава по непцето, красотата, която превръща всяко ястие в шедьовър и онова неповторимо ухание, което не може да бъде сбъркано с никое друго. Но зад красотата се крие и още нещо – фенолни и биоактивни съединения, които допринасят за полезните свойства на розата и я превръщат в ценен избор за все повече хора, които търсят естествени и осъзнати храни. а как розата стига до трапезата и как се използва там. Понякога като фин прашец от изсушени листенца, вплетен в тестени изделия и сладкиши, понякога под формата на розова вода, разтворена в напитки, понякога като свежи листенца, които превръщат сервираното ястие в малък празник за очите, а понякога като естествен оцветител. В турската кухня тази история е стара колкото самата традиция. Розата присъства в сладкиши, лукум, шербет, компот, гюлач и ашуре. Но розата има и лечебна сила. Шейман Ургюнеш посочва високата антиоксидантна активност и биоактивните съединения като причината розата да бъде ценно ядливо растение, а ароматът и има способността да успокоява. Затова през вековете тя се използва и при психически разстройства, и при състояния, свързани с стрес, главоболие и нарушен сън. Поколение след поколение хората са откривали различни приложения на това цвете и са го използвали като природно средство срещу редица заболявания. Приготвените е розова паста, розов сироп, розов мармалад, гюляб шербет, розово масло и мед от рози. Всички те са продукти, които са използвани с лечебна цел. А днес розата сякаш отново отваря една стара врата. Съвременните хора започват да преоткриват забравените вкусове и да търсят нови кулинарни усещания. И така розата се завръща. Този път не само в традиционната кухня, но и в съвременната гастрономия. Шейда Нур Гюнеш разказва. С разрастването на социалните мрежи и споделянето на рецепти се увеличиха и рецептите, при които се използва розата. Употребата и в ресторантите расте, а продажбите и на органичните и гурме пазари се разширяват. Розов сладолед, бисквити с роза, лукум покрит с розови листенца. Тя украсява трапезата и с вкуса, и с красотата си. Но розата има още едно лице – лицето на художник. Тя не просто придава аромат, тя рисува. Сушените розови листенца се превръщат в нежни цветни акценти върху лукум, напитки и десерти. Както казва Гюнеш, розата се предпочита не само заради ароматните си качества, но и заради визуалният ефект. Лукум покрит с сушени розови листенца или използването им за украса на напитки и десерти са добри примери за това. И все пак природата пази своите тайни. Розата не е единственото цвете, което може да се превърне в храна. В Тюркия до нея място на трапезата намират цветовете на тиквата, лавандулата, теменушката, лайката, глухарчето, ружата и нара. Но не всяко красиво цвете е ядливо. Затова специалистите предупреждават никога да не се консумират цветя, чиято безопасност не е установена или които не са предназначени за консумация. И така, драги слушатели, може би следващият път, когато видите роза, ще се вгледате в нея малко по-дълго. Може би ще си спомните, че зад снежните и листенца се крие цял един свят. Свят на аромати и вкусове, на древни рецепти и лечебни традиции, на градини, които цъфтят отново и отново. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти.

Всеки, който някога е бил в Йерусалим, първо вдига поглед към небето, скъпи слушатели. Дълго съзерцава величествените куполи, крепостните стени и древните каменни къщи. Но най-голямата тайна на Йерусалим не е горе, в небето. Тя е долу, под земята. И може би ни чака там от векове, дори от хилядолетия. Колко града

Мислите могат да бъдат скрити под един град. Днес ще потърсим отговора на този въпрос. Ще откъснем поглед от високите куполи и ще го насочим дълбоко под земята. Ще се отправим на пътешествие из скритият свят на Йерусалим. Днешният Йерусалим всъщност не е един единствен град. В продължение на векове всяка цивилизация преминала през тези земи. От евусеите и ханаанците до римляните, византийците, омеядите и османците е оставила своя отпечатък. Йерусалим е огромна историческа библиотека, изградена от градове, наслоявани един върху друг. Но защо човек би изградил град под земята? Понякога, за да се скрие от врага. Понякога, за да достигне до капка вода, а понякога просто, за да съхрани вярата и живота си. Един от най-впечатляващите отговори на този въпрос се крие дълбоко в скалата от преди около 2700 години. Тунелът на Езекия или Силоамският тунел. Представете си град под обсада. Отвън се чуват стъпките на приближаващите армии, а вътре хората се борят с жаждата. Водата не е просто живот, тя е съпротивата на един град, неговата надежда. Именно в онези тежки дни е взето решение, което ще промени съдбата на Йерусалим. Водата от извора Гихон, известен още като Силоамският извор, трябва да бъде отведена през самата планина до Силоамският басейн в сърцето на града. Но по това време няма нито карти, нито измервателни уреди. Затова веднага са създадени два отделни екипа. Единият започва да копае от единият край на тунела, а другият от противоположната страна. Докато ударите на кирките оттекват в недрата на планината, двата екипа, без да се виждат, бавно напредват един към друг. Метър след метър. И тогава се случва едно от, може би, най-впечатляващите инженерни постижения в историята. Знаехте ли, че преди около 2700 години, без никакви съвременни технологии, двата екипа, прокопаващи скалата, се срещат точно в средата на планината? Когато работниците започват да чуват все по-ясно ударите на кирките на отсрещната страна, те изкопават последните метри с огромно вълнение. И накрая се срещат точно на едно и също място. И до днес инженерите изследват с възхищение как древните строители са успели да постигнат такава точност без никакви измервателни уреди. А най-красивото е, че и днес посетителите на Йерусалим могат да преминат през този тунел, прокопан преди 2700 години, газайки в прохладната вода, която стига до коленете. Но подземната памет на Йерусалим далеч не се изчерпва с тези водни тунели. Ако продължите малко по-навътре, внезапно се озовавате на древна римска улица на метри под земята. Човек се спира и замаяно се замисля. Днес по тези улици преминават автомобили, хората бързат по задачите и ежедневието. А точно по тях се простират каменни пътища, по които времето сякаш е спряло. Някога по тези камени търговците са пренасили подправки. Римските войници са патрулирали, вървели са поклонници от далечни земи. По улиците е звучал детски глас. Днес ние живеем върху земята, по която са стъпвали и те. А историята продължава тихо да се простира под краката ни. А какво да кажем за загадъчните подземни проходи? Археолозите все още не са успели да разгадаят напълно предназначението на всички тунели под Йерусалим. Били ли са прокопани само за пренасяне на вода или са служили като пътища за бягство по време на обсади? А може би са били тайни места за молитва, където хората са намирали убежища. Възможно е всички тези предположения да са верни. Различните тунели може да са били използвани с различни цели през различните епохи. Йерусалим е като книга, чиято последна страница никога няма да бъде написана.
Но точно тук, скъпи

Слушатели, трябва да засегнем един изключително важен въпрос, който и днес остава болезнено актуален. Някои от археологическите разкопки в Йерусалим отдавна са нещо много повече от научна дейност. Те са в центъра на международни спорове за опазването на културното наследство на града и за начина, по който трябва да бъде тълкувана неговата историческа идентичност. ЮНЕСКО и редица други международни организации нееднократно напомнят, че Йерусалим е общо наследство на еврейската, християнската и мюсюлманската общност. И подчертават необходимостта от тази многопластова история да бъде съхранена. От друга страна, палестински експерти и представители на културното наследство отправят сериозно предупреждение. Те изразяват дълбока тревога, че неконтролираните подземни разкопки могат да увредят хилядолетната физическа структура на града. Още повече, те могат да ослабят основите на древни сгради, сред които на първо място се посочва джамията Ал-Акса и така да застрашат както историческите паметници, така и живота над земята. Опасенията се засилват и от опитите богатата идентичност на града да бъде сведена до едно единствено историческо повествование. Защото истинското богатство на Йерусалим се крие в способността му да носи в едно и също сърце следите на всички цивилизации, които са преминали през тези земи в продължение на хилядолетия. Всеки камък, изваден от земята, отново ни напомня, че Йерусалим е част от общата памет на човечеството. Може би някои градове не се разрастват само към небето, драги слушатели. Някои градове пазят паметта си под земята. Днес заедно направихме кратко пътешествие през подземните пластове на Йерусалим. Видяхме колко много градове всъщност могат да бъдат скрити под един единствен град. Но паметта на тези земи не живее само под земята. Понякога тя продължава да живее в напуканите ръце на един майстор. В занаят, предаван от поколение на поколение. В сянката на маслиново дърво, отглеждано с търпение. В следващият епизод ще излезем от недрата на земята и ще се докоснем до ръцете на тези майстори. Ще проследим следите на древните занаяти, които Палестина е съхранявала през вековете. Ще си говорим за труда. И за онази непреходна културна памет, която времето не успява да изтрие. Дочуване, мили слушатели! Скритият образ на Палестина.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт бе Арзу Уста. До чуване!

Днес, 22 август 2026 година, събота, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Интересни истории» и «Скритият образ на Палестина». В ефира заедно с това ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Съединените щати и Иран си отправиха предизвикателни послания преди очакваното в понеделник обявяване на нови санкции от страна на Вашингтон. Министърът на финансите Скот Бесент заяви, че ще бъдат приложени най-тежките санкции в историята, които могат да засегнат и основните търговски партньори на Иран, включително Китай. Докато Техеран определя вторичните санкции като незаконни, превозът на петрол през Ормузкият проток продължава да бъде сериозно затруднен. Пекин, който купува по-голямата част от изнасеният от Иран петрол, призова към дипломация. Иранската армия промени военната си доктрина от отбранителна към нападателна. Това заяви в събота говорител на армията, позовавайки се на поуките, извлечени от последните конфликти, в които страната участвала. Бригаден генерал Мохамад Акраминия съобщи пред Държавната информационна агенция ИРНА, че тази промяна е настъпила постепенно по време на така наречените 12-дневна и 40-дневна войни. В миналото военната доктрина на страната ни беше отбранителна, но по време на тези два конфликта видяхме как тя постепенно се измести от отбранителна позиция към нападателна, посочи Акраминия. Той добави, че промяната се изразява в по-бързи и всеобхватни реакции на атаки, както и в провеждането на превантивни операции. Акраминия разкри, че е изготвен план, който предвижда финансово възнаграждение за убийството или залавянето на американски войници в случай, че техни сухопътни сили навлязат на иранска територия. Според плана, членове на въоръжените сили или цивилни лица, притежаващи законно ловно оръжие, ще получат 5 милиарда риала, около 26 хиляди долара, ако убият или заловят американски военнослужещ в Иран. Акрамини уточни, че ако действието бъде извършено от жена, наградата ще бъде удвоена на 10 милиарда риала, около 53 хиляди долара. Освен това, армията ще откупи използваното оръжие на двойна цена, ще го съхрани в военен музей с изписано името на собственика му и ще предостави на лицето ново подобно оръжие. Генералът обърна внимание и на нов механизъм за отбрана и сигурност, за който твърди, че е създаден от Саудитска Арабия, Тюркия и Пакистан, независимо от Вашингтон. Според него това е доказателство за рязкото отслабване на влиянието на Съединените щати в региона. Той подчерта, че независимо от това колко ефективен ще бъде този механизъм в бъдеще, самото му съществуване показва залязващите позиции на Съединените щати. Акрамини определи инициативата като първият регионален механизъм за отбрана и сигурност, създаден без американско участие. Израелски служители предупреждават срещу ескалация на напрежението с Тюркия. Според израелската телевизия Канал 12, представители на службите за сигурност са предупредили, че все по-острата риторика на премиера Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац спрямо Тюркия може да предизвика ненужно напрежение. Опасенията се появиха след израелският удар срещу военновъздушната база Абу Ал-Духур в Сирия,

0: разположена на около 70 км от турската граница. Някои служители са поискали атаката да не се разгласява широко, за да се избегне директен конфликт с Анкара.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Палестинският политик Мустафа Баргути предупреди, че с напредването на Израел към анексия окупираният западен бряг е навлязал в своята най-опасна фаза от 1948 година насам. Баргути обвини Израел, че използва незаконни заселници, за да прогони палестинците от земите им и определи заплахата като нова нагба. Изявлението му идва в момент на засилено насилие от страна на заселниците и израелски ограничения, включително продължаващата блокада на палестински домове в Кусра, южно от Наблуз. Кандидатът за президент на Франция Габриел Атал стана мишена на две нови операции за намеса, за които се смята, че произхождат от Русия. С това общият брой на докладваните операции през последните две седмици достигна 4. Френската телевизия съобщи, че се разпространяват фалшиви новини, съдържащи твърдения за здравословното състояние на Атал и корупция. Генерирано от изкуствени интелект видео пък са включени обидни карикатури. С наближаването на президентските избори във Франция и други потенциални кандидати станаха мишена на подобни кампании, което засилва опасенията от външна намеса. И за финал, млади турски инженери представят автономни подводни технологии на фестивала Технофест Синя Родина, превръщайки университетски проекти в работещи отбранителни системи. Сред финалистите са екипи, разработили подводни ракетни апарати и автономни торпеда. Тези екипи трупат практически опит и допринасят за разрастващата се отбранителна индустрия на страната. В рамките на фестивала са изложени също турски морски платформи, безпилотни системи, летателни апарати, технологии за противовъздушна отбрана и ракети. Събитието демонстрира развиващите се способности на Тюркия в областта на мореплаването и отбраната. Чухте новини.
2: Тя е водеща тема в стиховете, основен нюанс в парфюмите и краси градините. Но знаете ли какъв е вкуса й? Да, това е прекрасната роза. Цветето, което познаваме толкова добре, сякаш крие цял друг свят в своите листенца. Свят на вкусове и аромати, на древни рецепти и забравени традиции. Това цвете е толкова нежно, че се е превърнало в стих. Толкова красиво, че остава върху платна и картини, толкова ароматно, че вдъхновява парфюмери от векове насам. Цвете, чието ухание се е сляло с името на цял град, а багрите му са се превърнали в език на любовта. Да, това е розата. Но зад тази позната красота се крие една по-малко позната история. Днес ще ви разкажем за розата, която не стои само във вазата и не се крие единствено в шишенцето с парфюм. Ще си говорим за розата, която стига до трапезата. Представяме ви подбор на материала на Урбе Джирикли за Терете Хабер с експертното мнение на преподавателя от Средиземноморският университет Шейман Ургюнеш. Розата принадлежи към древното семейство на розоцветните. През хилядолетията природата е създала стотици нейни видове, а човешката ръка – хиляди разновидности. И Тюркия има своите рози, като бяла роза, чатарък, шипка, местна розова и шилан. И разбира се, онази роза, чието име отдавна е неразривно свързано с един град – световно известната роза Дамасцена, която се отглежда в Аспарта. Аспарта сякаш всяка година се събужда в розово. Когато настъпи сезонът на цъфтежа, полята се разливат като цветно море. Провеждат се фестивали, а ароматът на розите изпълва въздуха. Но розата отдавна не е само украшение.

отношение на природата и съставка в козметиката. Тя бавно прекачва и прагът на кухнята. Според Шейма Нургюнеш, именно тук се срещат няколко от най-силните качества на розата. Ароматът, който остава по непцето, красотата, която превръща всяко ястие в шедьовър, и онова неповторимо ухание, което не може да бъде сбъркано с никое друго. Но зад красотата се крие и още нещо – фенолни и биоактивни съединения, които допринасят за полезните свойства на розата и я превръщат в ценен избор за все повече хора, които търсят естествени и осъзнати храни. А как розата стига до трапезата и как се използва там? Понякога като фин прашец от изсушени листенца, вплетен в тестени изделия и сладкиши. Понякога под формата на розова вода, разтворена в напитки. Понякога като свежи листенца, които превръщат сервираното ястие в малък празник за очите. А понякога като естествен оцветител. В турската кухня тази история е стара колкото самата традиция. Розата присъства в сладкиши, лукум, шербет, компот, гюлач и ашуре. Но розата има и лечебна сила. Шейма Нургюнеш посочва високата антиоксидантна активност и биоактивните съединения като причината розата да бъде ценно ядливо растение. А ароматът и има способността да успокоява. Затова през вековете тя се използва и при психически разстройства, и при състояния, свързани с стрес, главоболие и нарушен сън. Поколение след поколение хората са откривали различни приложения на това цвете и са го използвали като природно средство срещу редица заболявания. Приготвените е розова паста, розов сироп, розов мармалад, гюляб шербет, розово масло и мед от рози. Всички те са продукти, които са използвани с лечебна цел. А днес розата сякаш отново отваря една стара врата. Съвременните хора започват да преоткриват забравените вкусове и да търсят нови кулинарни усещания. И така розата се завръща. Този път не само в традиционната кухня, но и в съвременната гастрономия. Шейда Нургюнеш разказва. С разрастването на социалните мрежи и споделянето на рецепти се увеличиха и рецептите, при които се използва розата. Употребата и в ресторантите расте, а продажбите и на органичните и гурме пазари се разширяват. Розов сладолед, бисквити с роза, лукум покрит с розови листенца. Тя украсява трапезата и с вкуса, и с красотата си. Но розата има още едно лице – лицето на художник. Тя не просто придава аромат, тя рисува. Сушените розови листенца се превръщат в нежни цветни акценти върху лукум, напитки и десерти. Както казва Гюнеш, розата се предпочита не само заради ароматните си качества, но и заради визуалният ефект. Лукум покрит с сушени розови листенца или използването им за украса на напитки и десерти са добри примери за това. И все пак природата пази своите тайни. Розата не е единственото цвете, което може да се превърне в храна. В Тюркия до нея място на трапезата намират цветовете на тиквата, лавандулата, теменушката, лайката, глухарчето, ружата и нара. Но не всяко красиво цвете е ядливо. Затова специалистите предупреждават никога да не се консумират цветя, чиято безопасност не е установена или които не са предназначени за консумация. И така, драги слушатели, може би следващият път, когато видите роза, ще се вгледате в нея малко по-дълго. Може би ще си спомните, че зад нежните и листенца се крие цял един свят. Свят на аромати и вкусове, на древни рецепти и лечебни традиции, на градини, които цъфтят отново и отново. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не пропускайте да чуете и другите ни подкасти.

Всеки, който някога е бил в Йерусалим, първо вдига поглед към небето, скъпи слушатели. Дълго съзерцава величествените куполи, крепостните стени и древните каменни къщи. Но най-голямата тайна на Йерусалим не е горе, в небето. Тя е долу, под земята. И може би ни чака там от векове, дори от хилядолетия. Колко града, мислите, могат да бъдат скрити под един град? Днес ще потърсим отговора на този въпрос. Ще откъснем поглед от високите куполи и ще го насочим дълбоко под земята. Ще се отправим на пътешествие из скритият свят на Йерусалим. Днешният Йерусалим всъщност не е един единствен град. В продължение на векове всяка цивилизация преминала през тези земи. От евусеите и ханаанците до римляните, византийците, омеядите и османците е оставила своя отпечатък. Йерусалим е огромна историческа библиотека, изградена от градове, наслоявани един върху друг. Но защо човек би изградил град под земята? Понякога, за да се скрие от врага. Понякога, за да достигне до капка вода, а понякога просто, за да съхрани вярата и живота си. Един от най-впечатляващите отговори на този въпрос се крие дълбоко в скалата от преди около 2700 години. Тунелът на Езекия или Силоамският тунел. Представете си град под обсада. Отвън се чуват стъпките на приближаващите армии, а вътре хората се борят с жаждата. Водата не е просто живот, тя е съпротивата на един град, неговата надежда. Именно в онези тежки дни е взето решение, което ще промени съдбата на Йерусалим. Водата от извора Гихон, известен още като Силоамският извор, трябва да бъде отведена през самата планина до Силоамският басейн, в сърцето на града. Но по това време няма нито карти, нито измервателни уреди. Затова веднага са създадени два отделни екипа. Единият започва да копае от единият край на тунела, а другият от противоположната страна. Докато ударите на кирките оттекват в недрата на планината, двата екипа, без да се виждат, бавно напредват един към друг, метър след метър. И тогава се случва едно от, може би, най-впечатляващите инженерни постижения в историята. Знаехте ли, че преди около 2700 години, без никакви съвременни технологии, двата екипа, прокопаващи скалата, се срещат точно в средата на планината? Когато работниците започват да чуват все по-ясно ударите на кирките на отсрещната страна, те изкопават последните метри с огромно вълнение. И накрая се срещат точно на едно и също място. И до днес инженерите изследват с възхищение как древните строители са успели да постигнат такава точност без никакви измервателни уреди. А най-красивото е, че и днес посетителите на Йерусалим могат да преминат през този тунел, прокопан преди 2700 години, газайки в прохладната вода, която стига до коленете. Но подземната памет на Йерусалим далеч не се изчерпва с тези водни тунели. Ако продължите малко по-навътре, внезапно се озовавате на древна римска улица на метри под земята. Човек се спира и замаяно се замисля. Днес по тези улици преминават автомобили, хората бързат по задачите и ежедневието. А точно по тях се простират каменни пътища, по които времето сякаш е спряло. Някога по тези камени търговците са пренасили подправки. Римските войници са патрулирали, вървели са поклонници от далечни земи. По улиците е звучал детски глас. Днес ние живеем върху земята, по която са стъпвали и те. А историята продължава тихо да се простира под краката ни. А какво да кажем за загадъчните подземни проходи?

Археолозите все още не са успели да разгадаят напълно предназначението на всички тунели под Йерусалим. Били ли са прокопани само за пренасяне на вода или са служили като пътища за бягство по време на обсади? А може би са били тайни места за молитва, където хората са намирали убежища. Възможно е всички тези предположения да са верни. Различните тунели може да са били използвани с различни цели през различните епохи. Йерусалим е като книга, чиято последна страница никога няма да бъде написана. Но точно тук, скъпи слушатели, трябва да засегнем един изключително важен въпрос, който и днес остава болезнено актуален. Някои от археологическите разкопки в Йерусалим отдавна са нещо много повече от научна дейност. Те са в центъра на международни спорове за опазването на културното наследство на града и за начина, по който трябва да бъде тълкувана неговата историческа идентичност. ЮНЕСКО и редица други международни организации нееднократно напомнят, че Йерусалим е общо наследство на еврейската, християнската и мюсюлманската общност. И подчертават необходимостта от тази многопластова история да бъде съхранена. От друга страна, палестински експерти и представители на културното наследство отправят сериозно предупреждение. Те изразяват дълбока тревога, че неконтролираните подземни разкопки могат да увредят хилядолетната физическа структура на града. Още повече, те могат да ослабят основите на древни сгради, сред които на първо място се посочва джамията Ал-Акса и така да застрашат както историческите паметници, така и живота над земята. Опасенията се засилват и от опитите богатата идентичност на града да бъде сведена до едно единствено историческо повествование. Защото истинското богатство на Йерусалим се крие в способността му да носи в едно и също сърце следите на всички цивилизации, които са преминали през тези земи в продължение на хилядолетия. Всеки камък, изваден от земята, отново ни напомня, че Йерусалим е част от общата памет на човечеството. Може би някои градове не се разрастват само към небето, драги слушатели. Някои градове пазят паметта си под земята. Днес заедно направихме кратко пътешествие през подземните пластове на Йерусалим. Видяхме колко много градове всъщност могат да бъдат скрити под един единствен град. Но паметта на тези земи не живее само под земята. Понякога тя продължава да живее в напуканите ръце на един майстор. В занаят, предаван от поколение на поколение, в сянката на маслиново дърво, отглеждано с търпение. В следващият епизод ще излезем от недрата на земята и ще се докоснем до ръцете на тези майстори. Ще проследим следите на древните занаяти, които Палестина е съхранявала през вековете. Ще си говорим за труда и за онази непреходна културна памет, която времето не успява да изтрие. До чуване, мили слушатели! Скритият образ на Палестина.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт бе Арзу Уста. До чуване!